Etonya mi wa ye bia ma mi wati. Opani ati sami. Eno di ma namo ni na sisi ye. Ti hano. Kori sani ati sami. Eno di ma namo ni na sisi ye. Eradia ye bia ma mi o. Mi si de me kafu. Etonya mi wa ye bia ma mi wati. Mi si de. Me can't fool. Missy, I hear none of why, yes, sir. Oh, Jesus.

0: fantasy rank. No, mu debate say nya no cre.
1: Okay.
0: Ba wo no wa wo pese wo yin course nti no.
1: Have a program course.
0: Aha, wa fo obi.
1: Awurde na shira ye o.
0: Ti mi decide say me ba. Na ma be ka mo mo hu say no cre ba ga o no de end o no cre na e instance nti o do fa ni locals.
1: That's also obi ato.
0: If I try sha say say na ne me mu ye din ma mi. Ti o ta kwa mi so ani ento. Nti obi twa me kwan ko mfanti kuro ni biso tenso kubi wa hawa ya adi mpi minko hono beko ya don kofo ni daada ame ema okase oka boma misika na mdi ayajuma babi fuko ansa no boma misika jite oneme danza miso me hochili minti miti ya siye mano afe yewe ya nuna ya kwa nabra no daada ame one day ono afe mte membra na mime jisika no 3000 miko ya mikoduwa mifere na anu mfa mti meba na ye misu mti isu ni ya reho na medeba no ya kwa insu ma na mjansi na yeho
1: ono afe osobe jisika no
0: ono afe mte membra
1: tuko ya inofu frena onfa
0: wa mfa minimini siye su miko homu su niho eho na mitia one lady di eno bisa madia ha mintia maase miti ni siyo sa ena meka mi problem chile no eno si meme nyo mube nye yani aho chile na mame mane hame ubika sa mifame humane sa mame fame humane bim na ube ti mea buwame uni mpape bi ao mankro fwe juma onde nya misumu ni munti if minye kwa jufo di ya wade mebe ko ena msu oke ya juma na mepe nti wade mbe ko di ya mini problem do wade miko ufie ubisa me di ya meti bibo di vya batman cheno if you kopo tinya meti nyo ane sa meti ane sa meti bronu weso enzi wade miko ni fie ko mami su jare man bibi di ye na di chin ye enyo mbebe ya 430 no nwa andi mi pie ye ko tata di ye leta no fe ye ngina ako ye no che ye se juma oye ni se ono ni ye beda aiza se ope se u stay fie hoa ye wo payment wade be maon ene wo se di obesi no wa sheshe nda no se ope se o kan instant ope se ye instant in soa enge ye jina hoje na oko ba ye no se oba one day ya 100 Ghana ena se ope se uye customer ope chin mba ni bidi ya ba wode nipa ba ku bia ba ye 1000 Ghana nti ye ye 4 na wade ye ba ye 4000 ansa na waje lorry fresh e bia dropping na de ba ya na bi bia wa sande ama waka
1: yes
0: a
1: nipa na ode mo ba no ode mo koma munu koma sa obsikani no e commission ye for so mo ye fo a
0: 4000
1: no mo aka sa so a one mo ko dan so ba mo sei
0: 1000 obe ma ye 100
1: Ghana
0: which is 1 million
1: wono a wa nya adwuma ni bi no na ode ama fo ba no 100 Ghana wa wo ko da ama ba ma na ni wa da no
0: nti ni bi sa no conditions e wo fi ho no ba no fi tire mu sei ma wa ba fo fo ndia wo ya den ya for the first time no die and they all budget because we need to our ba me me dem
1: be wa be drufio one die
0: wa be drufio no kwa ne die
1: and you are utwu mutan a
0: wo ya den ya wo budget wo ka sika no po
1: wo budget die
0: onu beda
1: wo budget wo
0: sika no ka se upo umpo sa wo ka se umpe umpe sa ta 100 Ghana na and you ya den onu beda sika no utwu mu kra onfa ma because onya ka se umpe and na se wo pe no sa onu beda no die amount na wo ko but girl no die onu onye dru ha no agi ni sika no ko it is wo be kwa ni body guys ni bi ne du be kwa ko si kwa ho ube wan se wa dru baby a baby ko no mo fa ho no na wo ko ti mi de do yo si e ka asem no na mi so before no ka sa ni na no ro ne ho a ye ko to girls for ho nti no ro ne ho a ga ba ko chichi ni be ma nti mi mi share the way ade ni tie na mi be bre me ho age 100 100 Ghana na obi a o de me ba keke be ji 1000 de she decided say me say because o ka e so bet na ho a e mant ni e 1000 18 million e mant ni 18 million ti me jen so ke mi di be ye we ya bre na mi di akode ni me tina ho mi tani say me tina ho na o mo mo tina mi room na mi ko to mo ma ka ni de say de ni say de ni si o mo de mi o mo ne ne ntem asem da me ko ho no say o no decide say day o no better 7 times sir o do pa wu o pa chi mu ni betin ye pe o no better 7 times no ba o call round ba ku wi a o ja o se bi akodidi na akonu mti o nti so hia wa body guys ni ba be fre o me ni o kasa wa he o mu ti e wo ho yeah because o mu o body guys ni do so mi nti mi nka kwa be ka be o ye mi ni be na ya na bibi o mu o station sa ho do a e bi ti e ti body guys ba kwa mi ni ti pa o nu ne ti e sa station ni
1: de o ti e ti o
0: monitor one eh mi ka se mi ye sure pa se o mu ni as me ti ne kasa ti me ti na for almost 8 months unti mi omo mo unti mi no mu ni nkomo girls na wo ho so no mbe di nkomo a jise bia o ti different language no the best said ya woto jomo no na oni ni pa ne kasa
1: sa e o fi ho
0: because be bia
1: Ghana haya
0: na dia ne bia ni se

ani onyame na dwe di onyame aka fo ho ena ebebe emfo ho ohawo ni adwe bia ho nem.